O se upu whalo te tele mai le athionga le atua le nei vai aso e maua mai i le evangelia Ioane, mata upu tolu, fai upu tasi o Luas Fulmalvalu. O le fetalainga Iesu ma Nikotimo. O le tasi tangata o le au farisaio o Nikotimo lo na ingoa. O le tasi lea fai pule o Iutaia. Wal wane o ia ya Iesu ili po o fai mai i ate ia. Rapa a ie, wa mato i loa o oe o lea o au, wa maliu mai mai le atua. A waele ma fai se tasi ona fai o ia fai longa e te faia. Ana le ia te ia le atua. O tali atu Iesu ia te ia e moni, e moni o te fai atu ia te oe. A le toi whanau le tangata. E le ma fai o nai loa e ia o le malo o le atua. O fai mai Nikotima ia te ia. E ma fai ea fa pe fea ona whanau o le tangata o watoe ina. E ma fai ea ona toi ofi i le manawa o lona tina. E whanau mai ai. O tali atu Iesu e moni, e moni, o te fai atu ia te oe. A fai e le whanau se tasi i le vai ma le anganga, e le ma fai ona sao o ia i le mālo le atua. O le ua whanau mai i la le tino, o le tino lea. O le ua whanau mai foi i la le anganga, o le anganga lea. Awa e te ofo, awa na o fai atu ia te oe. E ao ina toi whanau mai o tou, e angi le matangi i le mea e loto i ai o ia. E te whaalongo foi i lona ai, a e te lei loa le mea na sawai, ma le mea e alu atu i ai. E whaapea i lato uma o e u whanau mai e le nganga. O tali mai Nikotimo, e ma fai whaapea fea i a mea o na fai. Na tali atu leo Iesu, o oe o lea o ao Isara elu, a e te lei loa ea nei mea. E moni o te fai atu i ate oe. Mātou te tautala i mea wa mātou i loa. Mātou te moli mau foi i mea wa mātou vaava ai i ai. A e leta lia mai e outou la mātou mau. A fai wa o fai atu i ate outou i mea oile lararangi. A e leta litonu mai outou. Pe fa pe fea ona outou talitonu. Pe a o fai atu i ate outou i mea oile langi. E le ai fo se tasi na luae ile langi. Na o ia na luifo mai le langi. O le atali i leo le tangata o loo i le langi. E pei ona si itia i lunga e mose o le ngata i le vao. E ao ina whaatea ona si itia i lunga o le atali i o tangata. E na ia maua leo la whaat vau e lato uma o e whaatua tua i ate ia. A waa u whaatea lawa o na alofa mai o le atua i le lalolangi. O ia au mai ai lo na atali e toa tasi. E na ia le whano se tasi e whaatua tua i ate ia. Ka ia maua e ia leo la whaat vau. A waele i awina mai e lea tualo na atali i le lalolangi, ina ia faa masino i le lalolangi. A ia faa olaina le lalolangi i ate ia. O le faa tuatua i ate ia, e le faa salaina o ia. A o le faa tuatua, wa uma ona faa masino ina nei lava o ia. A waele i faa tuatua lava ia i le ingoa o le atali i to atasi o le tua. O le faa masinonga fo ile nei ina ua o mai le malama lama i le lalolangi a o tangata e sili lo la tau manao i le pouli uli i lo la tau manao i le malama lama a wā e leanga a la tau wa meo. A wā o i la tau uma o e fai mea leanga e ino ino i la tau i le malama lama e leo mai foi le malama lama ne i fai loa a la tau wa meo. A o le u faa maoni ana mea fai e sau lava o ia i le malama lama. Ia faa lia na amio ina ua tatau i le atua. Muli muli ane ua mali watu Iesu mauna soo i le nuu. O Iutaia ua nofo ai ma i latou ma papatiso ai. Sa papatiso fo i Ioane i ainona e latane i sa lima. A wae tele ai vai na o mai fo i tangata ua papatiso ina ai. A wā o na po ia e le itu ina lava Ioane i le fale pui pui. Ona fe faa fina wai lea o isi soo o Ioane ma le tasi Iutaia i le faa mamaina. Wa lato wō mai ia Ioane mfai mai ia te ia rapa a ie. O le sa o lua iai ma ia i tala atu o Ioritana. Na e moli, mai, moli mau iai faa uta o loo papatiso ia. Wa o atu fo ia te ia tangata umalava. Ona tali atu wai lea o Ioane e le mafai ele tangata. Ona ave se mea mana pe a le fua ina mai ia te ia. Mai le langi. O outou lava o a mole mau na o fai atu. E le o le keriso a nei. A ua awina mai lava au e mua mua ia te ia. Ia whamanuia e le atua le faita wina mō tangata lautele o lana thionga pa ia. Ia outou maua pea le thi le mu ma le malosi ma le fatua tua. Amene.